Dari kawasan Jalan Wanyani, kilometer 4, Tanjung Pinang, inilah